0: ซันดาနေကောင်းတယ်နော
1: ်ဟုတ်ကဲ့နေကောင်းပါတယ
0: ်ကောင်းပြီလေဆိုသွားလိုက်အောင်မယ်နော
1: ်ကောင်းပါပြီသွားအောင်မယ်နော်